0: på 106,6 MHz. Din lokale radio, Midtfjord Radio.
1: Godmorgen, Midtfjord Radio. Og din vært fra de næste par timer, det er Anders Krogh Madsen, der sendes direkte fra Studie 1 her mandag den 1. juni. 8-9, morgenkvisten. 9-10, musik til arbejdet. Og 10-11, mandagsmusik. 11-11.30, musik og hilsner. 11.30-11.45, fjordens stemme. Og 11.45 fra 12.00 på genhør. Så tager 9.19 over fra 12.00 til 15.00. Men vi er på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften. Og 16.15 til 16.30 fjordens stemme. 16.30 til 17.00 musik og hilsner. Og 17.00 til 18.00 kunstneren og musikken. Og så tager 9 ved 19 over af, derfra 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Neil Diamond med Morning Has Broken.

fica Neil Diamond med Morning Has Broken. Og så i weekenden sagde vi farvel til en kendt dansk kunstner, Bjørn Tidemand. Og Bjørn Tidemand, han kommer her med Paloma Blanca.

en musikalsk tidsrejse tilbage til Italien med Baltimora med Tarzan Boy. Og skal til en tur til England og høre Status Quo med Something About You Baby I Like.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Med den tingle, så gik klokken hen, og vi er præcis klokken 8:30. Men bare rolig, jeg er spært frem til klokken 10, jeg er stadigvæk Anders Krog Madsen. Og vi hørte her, Man Without Hats, The Safety Dance. Og så vi hørte tyske Funko med Rock Me Amadeus.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Og med den jingle, så er klokken næsten 9, og vi har taget hul på et nyt program her i formiddag. Musik, der arbejder, og jeg er svært af stadigvæk Anders Krogh Madsen. Vi hørte The Flying Pickets med Only You. Og så skulle jeg Cole Millington med Truck Driving Man.

Vi fik først Cliff Richard, The Only Way Out, og så fik vi Shubidua og Boogie Woogie Woogie. Og så skriver Jan Larsen med Åh, hvor jeg længes.

Her var det Megan Trainor, No Good For You. 9.52 er klokken levende, og det vil være på tide for mig, Anders Krogh Madsen, at sige tak for i dag. Det har været en sand fornøjelse for mig at sende musik ud af herude i etteren den 1. juni, men ikke farvel, men på genhør. Og vi slutter af med Toto Rosanne, efterfulgt af Bjørn Tidemand, Goodbye, Farewell.

Det var så Bjørn Tidemand, der sagde goodbye, farvel. Og det var også Anders, der sagde farvel her. Og jeg siger tak til Anders, der har spillet siden klokken 8. Og mit navn, det er Nina. Og jeg skal være studievært her til klokken 12. Og det program, som jeg skal igennem, det hedder jo Mandagsmusik. Og det er fra 10 til 11. Og fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 til 12 på genhør. Og så er det jo Radio Nippe 19, der underholder fra 12 til 15. Men jeg vil starte med Chet Atkins.

0: Wales.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det var jo så Chet Atkins med Wheels, som jeg lagde ud med. Og i dag, der vil jeg spille musik her fra 2012. Og så håber jeg, at det bliver noget godt musik, som jeg finder der. Og jeg kan jo starte med Bo Young. Og han har lavet en, der hedder... Ja, hvor mange nuller er der nu her bagved? En million? Nej, det kan jeg ikke gøre. 10 millioner, tror jeg, den hedder.

Det blev så kun 100.000 år, som Bo Jong sang om. Så skal vi høre What Happened to Maria. Det er med Bjarne Andersen. Og jeg skal have fundet en mere. Det bliver bare Brødrene Olsen så med Angelina.

Hvor skal vi hen til sommer? Det spurgte Axel Meilholm, og så var det Dorte Kollo, frøken Sorgenfri. Vi skal høre Herr Himmelblå. Det er med Emma Green og Christian Brøns, Sommernatten kysser dig.

Det var så Sommernatten kysser dig med Christian Brøns og Emma Green. Hun sang Herr Himmelblå. De småbogelige gråsanger, så kom våren til Tarina og Dario Campeotto med Stjerner på himlen.

Det var der jo Campeotto med Stjerner på himlen, og så var det de små borgerlige gårdsanger, så kom våren til Tarina. Den næste, det bliver Fede, Finn og Funny Boys med Guitardrengen, og Dana vinder med Vesten Wind.

0: Ja, jeg var nødt til at afbryde for Flemming Behrendt på vej mod nye ting, fordi jeg skal i gang med det næste program, og det hedder nemlig Musik og Hilsner. Og den vil jeg starte med, jeg vil starte den med Tennessee Waltz, fordi den fik jeg jo ikke spillet færdig. Og så vil jeg lige give en single.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Så har jeg startet på det program, der hedder Musik og Hilsner, og jeg er studievært, jamen det er stadigvæk Nina Jensen. Og jeg har startet med Peter Kent med Tennessee Waltz. Så skal vi høre A New Song for Nashville med Dave Stewart og Christian Møldrup, Første gang jeg så dig.
2: Here's a new song for Nashville. It's kind of country blues.

Calvin Harris med Rihanna, We Found Love, og Finn Lund, Du skal kun have røde roser. Så skal vi høre Ebeltoft Harmonika Klub med Havørnsvalsen, og Edith Skoller, Husker du? Det var i går.

i vores ungdomskor. Husker du, det var i går. Alt var så uforpligtende de år. Jeg havde kun øje for det, jeg drømte skulle ske. Den store sammenhæng nægtede jeg at se. Alt gik så stærkt.

kun om mig og mig, og så lidt til om mig. Husker du, det var i går, vi skulle redde verden, alle skulle have gode kår. Vi stemte mørkerødt og lagde hjertet i, men nu er det tegnebogen, der vælger vores parti. Vi vil skilt og gift, og skilt og gift igen, og hver gang havde vi evigheden som brudesven. Og alle sangene, vi dengang troede på, de hænger lidt i luften, når musikken går i stå.

0: bedste år er bare fløjet afsted med lidt for meget vin og overfladiskhed. Vi skulle jo nå det hele med djævelens vold og magt. Nu står jeg her alene og skal slutte sidste akt. Det gælder om at gribe de chancer vi får, og det er først nu jeg tror jeg helt forstår, at tiden er kommet, hvor vi betaler for i går. Og du og jeg var knap nok 20 år.
1: Det var så Eddie Skoller, der sang det her Husker du, det var i går. Og Ebeltoft Harmonika Klub, de spillede Havørnsvalsen. Og så skal vi have... Vi skal høre Easy Money med Bruce Springsteen.

0: Det var Lady Green. Og Bruce Springsteen med Easy Money. Og jeg skal jo til det næste på programmet her. Og det er Fjordens Stemme. Og det er så Fjordens Stemme mandag den 1. juni, er vi kommet til. Og den starter med Hanherred Havbådsværft i Slettestrand. Det er åben for besøg tirsdag den 2. juni fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, og det er tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Så er der sangeaften i Løste Kirke tirsdag den 2. juni. Det er fra kl. 19.30 til 20.30. Kim Larsen for børn. Der er børnekoncert for hele familien, når Kim Larsen hyldes på Kimbertorvet i Aarhus torsdag den 4. juni fra kl. 16 til 16.45. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 4. juni fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen, og tilmelding det er på telefon 22 23 24 75. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen og Henriette Thuesen. Det er torsdag den 4. juni kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus. Og det er i Aarhus. Ældresagen Farsø. Tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage er mødestedet Firekløveren i Vesterhornum, og det er kl. 12.45. Og begge dage sluttes det af med kaffe i Firekløveren. Tilmelding og oplysning om dato senest den 5. juni på telefon 22 46 32 59. Isens dag, det er på Åbybro Mejeri. Det er lørdag den 6. juni fra kl. 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur på Ryå med Aalborg Outdoor. Der er Livø rundt mars 2026, søndag den 7. juni fra kl. 9.15 til 15.00. Og der er afgang fra Rønbjerg Havn kl. 9.15. Ældresagen. Der er søgang med Ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Ældresagen i Løgstør spiller petang på banerne ved Byens Hus onsdag kl. 9.30. Der er kontakttelefonen 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi golf onsdag kl. 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og vi skal også høre om bankospil. Mandag. Mandag er der bankospil i Bunderup Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæst Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Der er bankospil på Kimbrakron i Aars kl. 19. Og ligeledes i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Og onsdag er der i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kimbrakron i Aars kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne spilles pladen fuld om 5.000 kroner i spil 6. Og på det gule Midtfjord spil spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, og alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Vi skal lige høre bingo-forhandlerlisten til Midtfjord Radios bingo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Men vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærs Søgade 11 i Fjerritslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, ja, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Og møbler, de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug Torvegade 7 Lyksdør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden, det er så fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værum. Og det er på hverdage fra kl. 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og frem til den 6. juni holdes der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradios kontor er jo åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 10 til 12. Meddelelser. De kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse, den var oplæst af Nina. Og jeg har lige spillet et lille stykke musik her ind imellem. Det var Den Syngende Hestehandler, og det var Sommer i Tyrol. Og ja, jeg har ikke mere lige nu, så det bliver hvad? Det bliver lidt musik igen, og det bliver DJ Ötzi og Bellamy Brothers, When You Walk in the Room.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Sermons med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19, og velkommen til Carstens Dansk Team.

Ja, så blev det mandag igen, og klokken har passeret 12.00. Først vil jeg lige gerne sige tak til Midtfjord, der har sendt musik hele formiddagen. Som I nok hørte i jinglen, sagde Claus, at det er Carstens dansteam, der kommer nu, og det er også rigtigt. Den første, vi hørte med, det var selvfølgelig med Claus og Sørens, hvis du har tid på næste søndag. Så de næste to, jeg har fundet, det bliver Bjørn Mogensen med Nina, kære Nina, og Bjørn Okay med en enkelt country-sang.

Ja, så er vi kommet til Alice og Rita med Alle har en drøm om lykke og Bamses venner med En aften i maj.

Ja, så kan jeg se, så er vi nået ned til, ja, hvad er vi nået til? Vi er nået til Candice-tøseren med Vore røde sko, og Karin Hallberg med Af hele mit hjerte.

Ja, så når vi kigger over på playlisten, så kan vi se, at vi er nået til Kim Schwarz med Allersidste Dans, og Miki Jensen bliver der overdans i aften. Jeg tror ikke, jeg får lov til mere end den her time, men vi ser lige.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så kommer vi til Birthe Kjær, dag efter dag, og Candice, en sms fra dig.

Ja, de næste to, det bliver så spor 3 med Banker dit hjerte bare for mig, og Auk Vilken med Fra Mols til Skagen.

Ja, det var så alt, hvad jeg kunne nå i dag, og der står en her, der gerne vil i gang. Så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse 25 i Nibe.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og det er Janni, den har gang til programmet Godt Blandet. Jeg lægger dem ud med MD Duo med Vingegaard, og derefter Chris Norman med Midnight Lady.

0: Så inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information omkring kontorets åbningstider. Mandag har vi åben fra 15 til 18, onsdag er det fra 16 til 20, fredag fra 17 til 20, og søndag er det fra 10 til 13. Og her er der tale om både telefonisk henvendelse på 98 35 32 22 og fysisk fremmøde på adressen Bredergade 8 her i Nibe. De næste to stykker musik, vi skal have, det er Claus Hempler med Inden for skiven, og så vi, Andersen Nikolajsen med Lapsnuva.
1: Glem alt om sol.

Vi tager lige lidt mere informationer om, og den her gang er det omkring, hvor du kan finde Radio Nibe 19 ude på det store internet. Det er blandt andet på vores hjemmeside www.nibe19.dk, og derinde kan du livestream direkte fra hjemmesiden. Du kan også se den her uge og foregående ugers dansstop og mange andre ting. Så findes vi også på Facebook, Instagram og TikTok, og der vil vi jo så gerne have nogle nye følgere og synes godt om og sådan nogle ting, for at se, at vi rent faktisk har lyttere derude. Og det er at søge efter Nibe 19 eller Radio Nibe 19. De næste to numre, jeg har fundet frem til, det er Claus og Servants med Afterski og Majbritt Post med Downtown.

0: Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Hansen. Det er mig, der skal stå for at knappe med denne omgang her. Vi skal have en times tid med massevis af dejlige kontramusik. Det er Honky Tonk, vi skal høre denne omgang. Og vi skal på Honky Tonk bare og høre musikken. Det bliver non-stop musik, så der er masser at lytte til og massevis af god musik. God fornøjelse og...
1: Welcome to the Honky Dream Bar tonight. We got some good old honky-tonk music coming your way. Grab a drink, find the dance floor, and let's get this party started.

Ja, kan være med, så kom vi så i slutspaten på det her program med kontromusik. Denne gang har vi valgt en juli-tur på en honky-tonk-bar non-stop-musik. Jeg har svært at være Birger Hansen. Jeg er tilbage igen næste uge, samme tid, samme sted. En dag kan I have det, og kan I have det rigtig godt. Howdy, ciao, ciao, bye, bye.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord Radio, der overtager senderen efter 9.19, og vi siger selvfølgelig tak til Nive, fordi de har sendt ind kl. 12, og så til nu kl. 15. Vi er fra 15 til 16.15, skal jeg sende musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30, kommer Fjordens Stemme. Fra 16.30 kl. 17, musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er det kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 19 så igen. Og det er pænt, at jeg stod jo af de næste par timer. Jeg skal da i gang med mit musik til eftermiddagskaffen, og jeg vil starte med Karina Høgfeldt i dine uskyldige øjne. Og hvad er det, kommer Susanne Dahl? Du er som solen.

Det var Susanne Dahl, du er som solen. Og før den, der var det Karine Høgfeldt med i dine uskyldige øjne. Så vil vi lige høre Birthe Kjær med Blomsterbarn, og bagefter kommer Lotte Risholdt med et falmet fotografi.

med blomster i mit lange hår. Lædervest og slidte jeans med huller i. Og en tro på blomster kunne

Det var Lotte Risholdt med et falmet fotografi. Og før der hørte Birte Kjær med Blomsterbarn. Så skal vi høre Ray Charles og Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Og bagefter der kommer Hatlo Jørgensen med Send Me a Letter Amanda.

Det var Stevie Wonder med I Just Called to Say I Love You. Og før der var Donny og Marie Osmond med Any Sunshine. Anytime Sunshine, sådan her. Så skal vi høre Søren Engelbæk med En Lille Sidegade. Og Simon von Connery med Er det forkert at elske dig?

det var Simon von Connery med Er det forkert at elske dig? Og før der var Søren Engelbæk med En lille sidegade. Så skal vi lige høre mig på et post med Jeg har pudset mine briller. Og Gisser og Søren, det krymper.

Det var Kis og Søren med De Krymper. Og bagefter, før der var mig først med, jeg har pudset mine briller. Så skulle jeg høre Sputnik med Den Sidste Mohikaner. Og bagefter så kommer Heidi Hauge med Blue Ice Crying in the Rain.

Det var Heidi Hauger med Blue Ice Crying in the Rain. Og før var Sputnik med Den Sidste Mohikaner. Så skulle vi høre Lasse Stefans med Et Brev til en Ven. Og Vikingerne, de kom også med Det Var Sommer.

Det var vikingerne med, det var sommer, og så før den der var det Lasse Stefans med Brev til en ven. Og så skal vi lige høre, vi skal høre Bo Young med En tørret blomst.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Ja, og det betyder så lige, at det her program, det snart er forbi med musik til eftermiddagskaffen. Vi skal lige høre Terkel Heil med En ensom lille mand.

til værtshus alene. Han er en ensom lille fyr.

0: Det var John Godfredsens trio med Ovensvalsen, og før den der hørte Terkel Ejl med En ensom lille mand.
1: Ja, og med det så er klokken blevet 16:15, og der er kommet en studievært ekstra på. Mit navn, det er som så vanligt Åse. Jeg skal være herinde til klokken 18, og det er en første trekvarter sammen med Peter Aldale. Programmer har han jo nok læst, for vi starter med Fjordens Stemme her fra 16:15 til 16:30. Og det er Fjordens Stemme for mandag den 1. juni. Han havde havbåderværft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 2. juni fra kl. 16 til kl. 18, og der er gratis adgang. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Megaspace på Aarhus Bibliotek tirsdag fra 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskiner, eller fremstille smykker, puslespil, tabletholdere osv., og det er på laserskærer. Gratis billetter, det er på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Der er sangaften i Løste Kirke. Det er der tirsdag den 2. juni. Det er fra 19:30 til 20:30. Kim Larsen for børn, det er børnekoncert for hele familien. Når Kim Larsen hyldes på Kimmertorvet i års torsdag den 4. juni fra kl. 16 til kl. 16:45. Torsdags Café for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 4. juni. Det er fra 14:30 til 16:30. Det er i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkommen. Tilmeldingen, det er på telefonnummer 22 23 24 75. Comedy Night med Brian Mørk, Dan Andersen og Henriette Thuesen. Det er torsdag den 4. juni kl. 20, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Ældresagen Farsø. Tirsdag den 9. juni kl. 13 og tirsdag den 16. juni kl. 13 er der mulighed for besøg og rundvisning på det beskyttede værksted Globen. Begge dage der er mødestedet Firekløveren i Vesterhornum, og tidspunktet det er 12:45. Og begge dage sluttes der af med kaffe, og det er i Firekløveren i Vesterhornum. Tilmelding og oplysning om dato, det er senest den 5. juni, og det er på telefon nummer 22 46 32 59. Isens dag på Oppebro Mejeri. Det er lørdag den 6. juni. Det er fra 13 til 16, hvor der er smagsprøver, sjove aktiviteter og mulighed for en sejltur, og det er på Ryå, og det er med Aalborg Outdoor. Livø rundt mars 2026. Søndag den 7. juni fra kl. 9:15 til kl. 15. Og der er afgang fra Rønbjerg Havn, og det er der kl. 9:15. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9:30. Mødested, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Ældresagen Løgstør spiller petang. Det er på banerne ved Byens Hus. Det er onsdag kl. 9:30. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi Krolf onsdag fra 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås.
2: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Så er vi kommet til bankospil. Mandag, der er der bankospil i Bunderup forsamlingshus kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. I Vinders Multicenter, der spilles kl. 19. Og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Scenecenter i Fjærsø, der spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus. Og kl. 19 på Gennemgrån i år, på Kæmpegården i Aarhus, det er også kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Herovre ved døren kl. 17.45. Onsdag. I lige uge, så er der bankospil i hver sted i Hornum kl. 19. Torsdag, så spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmpegården i Aarhus kl. 19. Lørdag. Så spiller Midtfyr Radio bingo, banko, kl. 13.30. På banko efter, så spilles man fuld, med pladen fuld, og om 5.000 kroner i spil 6. Og på det gule Midtfyr-spil, spilles pladen fuld om 2.000 kroner. Søndag, så spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Og i Gedsterhallen kl. 18.30. Døren de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre.
2: Har du husket dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjernslev, Menu, Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Så er vi kommet til genbrug og loppemarkedet. Kirkens Kors her, Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Og møbler de kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene de kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første i måneden fra 10 til 13. Mandag tirsdag så er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, og på hverdag fra 14 til 17. Værdum genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Og tingene, de kan afleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. På hverdag fra 13 til 17, og lørdag fra 10 til 13. Dødsbøger, de kan afhentes efter aftale frem til 6. juni holdt der udsalg med 50% på alle varer. Der er lukket grundlovsdag fredag den 5. juni. Igen i genbrug, Stensgårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte og brugbare effekter, det modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse og til oplæsning skal radioen hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse du oplæst af
3: Åse
0: og Peter. Ja. Har du mere?
3: Jeg har ikke så meget mere at sige, end at...
1: Nu skal lige lukke min mikrofon op, Peter, så kan de rigtig høre. Jeg har ikke så meget mere at sige, end at de nye medlemmer, som vi tegner fra nu, de får første opkrævning per 1. juli. Og det gør de så fremover per 1. juli, for der ændrer vi vores opkrævningstid, så det er 1. juli hver år. Så det er gratis. I får en gratis måned, og I er mere end velkommen til at tegne et medlemskab her ved os. Den CD, vi har trækket lod om, når vi får 2 nye medlemmer mere, det er den sang, jeg synger med Peter og Lindy Aldal. Og vi har 1 af de nye medlemmer, så vi er mange, der skal have 2 mere, så trækker vi lod om den CD her. Så hvis I har lyst til at støtte radioen med medlemskab, så ring ind og tegn et medlemskab. Hvis I ikke tegne et personligt medlemskab, det koster 175 kroner. Et husstandsmedlemskab koster 250 kroner. Og I kan selvfølgelig også bestille musik. I kan tage en foreningsmedlemskab, og det koster henholdsvis 500 og 1000 kroner, og erhverv 500. Det var nogenlunde det, jeg havde sådan lige nu, Peter.
0: Ja.
1: Vi har fået en helt ny sang med Citronendrengen. Den hedder Nu og Hele Livet.
0: Prøv den.
1: Den tager vi.

0: Det var en helt ny udgivelse, vi fået fra Citrondrengen, Nu og Hele Livet.
1: Ja. Jeg tror lige, at den er på 2 numre.
0: Ja.
1: Hvis det er i orden for dig. For det er nej, når først du kom lige
0: sådan der. Skønt at bare sætte dem på, så kan nå at sige nej.
1: Jamen, det er du med nummer, der hedder Ty.
0: Det er også en ny, vi har fået.
1: Ja, og så kommer Lars Marko med, sidder på værtshus.

0: Det er bare Lars Markus, som sang, sidder på et værtshus. Og før der hørte MD-duoen med et helt nyt nummer, som hedder Ty.
1: Ja, jeg har to nye her også. Vi har fået Martini og Hjort. De synger sommerferietid, og så kommer Susanne Dahl med Livets skønne sange.

0: Det var to nye udgivelser, vi har fået her i maj. Martini og Hjort med Sommerferietid, og Susanne Dahl med Livets skønne sange.
1: Ja, så tror jeg lige, vi skal høre Vagn og Vagabunderne med. Jeg er sigøjner, og derfor kommer Lisa Per med. Tak for alle årene.

0: Det var lige så bedre med, tak for alle årene, og så var det bare Vagn og Vagabunderen med. Jeg er sigøjner, og så er vi kommet så langt, at jeg skal lige takke for i dag, eller for i eftermiddag. Jeg håber, jeg er nyt musikken, jeg er i hvert fald nyt at være her. Så pas på jer selv derude, og så kan jeg lige overgive hele badullen til Oslo.
1: Ja, og jeg starter med Peter Aldal og Jens Lohmann med Når Mosekonen Brygger, og så det, vi kan nå at H.C. Eisner med Jeg tænder et lys.

0: Radio.
1: Ja, og det var slut på det program, som hedder Musik og Hilsner. Vi skal over til det næste. Det er jo det, der hedder Kunstneren og Musikken, og i dag er der omhandlende det Hans Kurt. Vi starter med Hans Kurt og Tørresnoren.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Hans Kurt, der startede ud med sangen Tørresnoren. Hans Kurt, han er født den 23. februar 1909 i København. Han døde den 19. oktober 1968 i Rågeleje. Han døde efter længere tids svigtende helbred, 59 år gammel. Gravstedet, det er Mariebjerg Kirkegård, hvor hans urne er nedsat. Hans beskæftigelse, det var sanger og skuespiller. Vi snupper lige Hans Kurt med Guld og Grønne Skove.
3: Se, før jeg blev gift, så lovede jeg min kone, hvad hun ønskede sig. Men fra den stund, hun blev min brud, så alting

er nemt, det har jeg lært, men holde det er sørme svært. Og skal man leve pænt i fred, må konen have tålmodighed. Men bare hun er stærk i tro.

Det var Hans Kurt, der sang Guld og Grønne Skover. Hans Kurt er født Hans Kurt, eller hed Hans Kurt Jensen. Han var dansk operettesanger og skuespiller, og han var en af Danmarks mest populære operettesanger og skuespillere i midten af 1900-tallet. Han arbejdede både med teater, film og musik, især operette. Han blev gift første gang i 1936, det var med skuespilleren Elsa Abildgaard Rasmussen. De blev skilt i 59. I 1960 der giftede han sig med danserinden Lisbeth Nielsen. Og han havde en datter fra ægteskabet med Else Abildgaard Rasmussen. Hun hed Inge-Lise Kurt. Hans Kurts forældre, hans far, det var overingeniør, kendt polit Jens Christian Jensen, og moren, det var Marie Hansen. Vi skal lige høre den vaklende rønne med Hans Kurt.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Hans Kurt med den vaklende rønne. Hans Kurt, han blev student i 1928. Det var ved Gammel Hellerup Gymnasium, der dengang var kendt for sine gode skolekomedier. Og her gjorde han sine første sceneriske erfaringer. Efter studentereksamen, der læste han privat hos Eivind Johan Svendsen, men han nåede aldrig at aflægge elevprøven, da han allerede i 29 debuterede på Folketeatret som Remigius von Sternheim i stykket Maria Grube. Han optrådte op gennem 30'erne ved skiftende scener i hovedstaden i klassiske roller. Han var engageret på Folketeatret frem til 1933 og igen fra 35 til 36. I sæson 33-34 var han ansat ved Dagmarteatret, og på Casino var han ansat fra 34 til 35. Vi skal lige høre ham med Pigen fra Fyn.

Selvfølgelig så kommer man meget omkring, der er Marseille i Vesømandens Paris. Og der kan man se de mærkværdigste ting, der kan koste et mindre forlis. Hævende Bruin, værsgo bare, kom her uden knin. Og et par læber, der visker amour, og resten, hold kæft, sikke en kølerfigur. Men i Café Kaplin står der rulling.

bevares, man kan opleve meget, der er skønt. Jo, synd, hvis man nægtede det. Der findes jo steder, hvor håbet er grønt, og hvor

Der bliver man sgu blød og siger, kom Marilyn, lad os lege og tage fat. Hvis at din bastdragt generer dig meget, min skat, godt så stryn. De ord skulle man bare slet aldrig have sagt.

skulle jeg have penge som gry. Tænk, hun forlangte en tier for et kys, og ville jeg mere, skulle hun med mig til søs. Jo, med det perspektiv var det let nok at holde på dyn. Da jeg blev hissig og åbnede kajen, fik jeg ris.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Hans Kurt med visen Pigen fra Fyn. Og selvom han var ansat ved både Folketeatret og ved Dagmarteatret og ved Casino, så var det dog som operettesanger og skuespiller, at han skulle slå sit navn fast. Og fra slutningen af 30'erne til omkring 1950, der var han med til at forny genren, ikke mindst i kraft af sit samspil med Else Marie. Herefter var det overvejende musicals og revyer, hvor han udfoldede sit talent, men også Det Kongelige Teater havde bud efter Hans Kurt, ligesom det blev til fine præstationer ved Radioteatret. Vi kan lige høre ham synge Pigen og Sønvenden.

hvor hvide sko, så små, så små, og strømper så spindevævstønder, og pigen sover trygt i ro.

Det var Hans Kurt, der sang Pigen og Sønnenvinden. I 1935, der søgte han at videreuddannelse af sin sangstemme, og det var hos sangpædagogen Ludvig Jobelski. Det skulle snart vise sig, at Hans Kurts stemme, en tenorbariton, var så god, at den skulle gøre ham til operettehelt på Nørrebros Teater i perioden fra 1938 til 1950. Inden gennembruddet som operettehelt, gav han i oktober 37 en koncert i Othello-palæet, hvor han forsøgte sig som operasanger. Her sang han blandt andet Vinterstyrme fra Valkyrien, Cavatinen fra Faust og Tårnarien fra Tosca. Sin store popularitet det opnåede han i høj grad i samspillet med Else Marie. De to udgjorde sammen Danmarks førende operettepar, og de gennemførte flere landsomfattende turnéer, medvirkede i talrige radioudsendelser, indspillede en lang række grammofonplader. Hans Kurt var i øvrigt engageret ved Det Nye Teater, og det var i perioden 44-45, og ved Frederiksberg Teater i 52-54. Han var på gæstespil, blandt andet i Aarhus, Odense, Malmø, Stockholm og Oslo. På Det Kongelige Teater, der gæstespillede han i 58-59 og i 1960, blandt andet i Den Skønne Helene. Vi skal høre ham sammen med Else Marie, og det er fra En Søndag på Amager, og det er sangen En Søndag på Amager, en operette.

Det var Elsa Marie og Hans Kort i En søndag på Amager. Hans Kort han optrådte også i revyer, blandt andet Tivoli-revyen, Dagmar-revyen og Cirkus-revyen. Men hans store styrke, det var sangen. En både mandig og smeltende tenor, fuld af følelser og spændsighed. Hans stemme, sangtalent og scene charme gjorde, at han ofte i samspil med Elsa Marie til den førende mandige operastjerne i genrens storhedstid under og i årene umiddelbart efter besættelsen. Stemmen havde en køn, lys klang, den lå fast, og Hans Kurts tekstudtale var forbilledelig. Filmkarrieren startede, det gjorde han med en heltehovedrolle i den første Marguerite Viby talefilm af spillefilmslængden. Komedien hed Skal vi vide en million, det var fra 1932. Jeg var nok lidt bleg og ligegyldig i de første år, udtalte Hans Kurt senere, og det stemmer. Kraftig, hvidsminket, falmer han i selskab med Margrethe Viby, Hans V. Pedersen og Frederik Jensen. Men Hans Nikolaj i den uopslidelige juleklassiker Nødebo Præstegård tog kejle på Folketeatret og overførtes til filmatiseringen fra 1934. Hans Kurt spiller sin rolle, som om han var til prøve på samtlige den danske spejderbevægelses stuelighedstegn på én gang, skrev Claus Rifbjerg efter et gensyn i 73. Efter en filmpause, der er han helten i den relativt stort anlagte moderne musical Alle går rundt og forelsker sig, der var for 41, samt overfrisk og med for få syngechancer. Det samme det gælder i vaudeville-filmen En søndag på Amager fra 41, hvor han gendanner par med Ingeborg Brams. Vi skal lige høre ham igen, og det bliver med Søren Bramfris Lærkesang.

stiger Tikatingas kyskebo. Hun kan ordne Søren Bramfri.

Nick, kom min søde nyhavnspige, lad mig elske dig i nat. Se en simpel hønsestige, har til himlens dør jeg sat.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Hans Kurt med Søren Bramfris Lærkesang. En ren dramatisk rolle som livsnyder og kvindedyrker i Knud Gustav Wieds filmen Tomme Lumsen fra 1941, der klarer han nydeligt på ungdommelig vitalitet og slagfærdighed, og også hans uhøjtidelige tordenskjold i den nu sjældent sete, men ofte roste Tordenskjold går i land, kom i 1942, den synes vellykke. I komedien Teatertosset fra 44, der er han tilbage i samspillet med Margrethe Viby og giver i starten et af sine smukkeste eksempler på sin sang i serenaden I Måneskin. Hans Kurt stemme, den lød momentvis ganske imponerende flot, skrev datidens kritiske orakel Frederik Sjøberg. Og han sang indsats i musicalen Man elsker kun én gang i 45, hvor han, mærkeligt nok, for første og eneste gang ses i samspil med Else Marie, sammen synger de fire Kai Normann Andersen numre filmens deciderede højdepunkter. Vi kan lige høre ham sammen med Else Marie en gang mere, men det er Nørrebro-sangen, der kommer her.

0: Det var hans kor sammen med Else Marie i Nørrebro-sangen. Hans kor, han havde sin største rolle i Mød mig på Cassiopeia fra 51. Der spillede han en uinspireret komponist, som arbejder hårdt for hyren. Bedst er igen hans fortolkning af en serenade. Det er Kai Normann Andersens Alene med en yndig pige. Men herefter så kommer der med få undtagelser sangløse, dramatiske roller, og hverken som let komediespiller eller alvorsmand er hans kort mere end jævnt kompetent. Langt hellere så vil man huske ham fra Johan Jacobsens underholdende Vi som går Stjernevejen i 56, hvor han smukt synger Kai Normann Andersens søde ord og sagte musik. Vi har desværre ikke alle hans sanger, men vi har i hvert fald hans kort med Knaphullet.
1: Himmelblåt, færdig syet geliot, jakkesættets æra er begyndt. Lomterklædet elegant, brillantinen brillant, første ægte knaphul med den første knaphulspynt. Både slipset og skjorten er af silke, og i knaphullet bærer man en nilke. Den er ikke blot et pragttegn, den fungerer som et jagttegn på en 20-årig vældige revir. Det der tæller, det der gælder, det er piger. 30 år i mellemgråt, kamgarns jakken sidder godt, nu går man med handsker og med hat. Slipsets farve stemmes ned, den bliver meget mindre hed, ringen

og savligt, karrieremæssigt fagligt. Her er jeg, og jeg går på med føn og klem. Det der tæller, det der gælder, det er frem. 40 år i mørk habit, med lidt mere bullesnit, skræddersyet for at hjælpe på. Brillestel med karakter, ikke mig en hård pragt mere, sikker og solid og faktisk ganske velbeslået. Alt er stort set forløbet som beregnet, og i knaphullet, der sidder tegnet. Låsens gyldne knaphulsmykke åbner vej til livets lykke mellem brødrene omkring det runde fald. Det der tæller, det der gælder, det er mad. Pæn grosserer på 50 i et nobel city-dress, altid iført hat og parabol.

0: men i knaphullet sidder ikke noget. Man bliver op til begge ørerne filantropisk og velgørende for at dække denne lille bare plet. Det der tæller, det der gælder, det er en roset. 60'erne i nobel dragt, distingueret uden pragt, rolig og en lille smule træt. Perle i det mørke slips, og i vestelommen nips, blot et lille sølvetvi med pille og tablet. Man har plads i den blå bog side 13, og i knaphullet korset og rosetten. Ikke mere at fare efter, næ nu bare spare kræfter. Der er intet nyt på livets grå tapet. Det der tæller, det der gælder, det er sket.
1: Du lytter til Midtfjord Radio.
2: Det var Hans Kurt med knaphullet. Vi skal, Hans Kurt, han har lavet en lang række danske spillefilm fra 1932 til 1965. Det er, der er ingen nøjagtige tal, men fra 25 til 30 biograffilm, fra 40 til 50 film og tv-roller i alt. Han var jo også med i musicals, operette og revyer, for han var en af Danmarks førende operettestjerner og medvirkede i rigtig mange opsætninger. Han spillede en lang række kendte operetter, for eksempel Den Glade Enke, Chartersfyrstinden, Dollarprinsessen med flere. Han optrådte også i flere revyer, heriblandt Tivoli, Dagmar og Cirkusrevyen. Karrieren på teater strakte sig over flere årtier med talrige roller og opsætninger. Men der findes ikke et samlet tal for, hvor mange musicals, operetter og revyer, som han medvirkede i, men det var mange. Sandsynligvis står det her, at det er mange dusin sceneforestillinger. Han indspillede også sange, talrige grammofonplader. Her står mindst 70 plus udgivelser. Men der er nogen, der er ingen officielt tal, og nogle af sangene, de er måske genudgivet. Så, men det er rigtig mange, han er med i. Hvis vi tager en opsummering, så filmen, det var 35. Det var 25 til 30, og hvis man tager tv med film der, så er det 40 til 50. Musicals, mange dusin, ingen præcis tal. Sange, mange dusin, mere end 70 udgivelser, men ukendt antal sange. Vi skal lige høre ham i sangen, den er fin med kompasset.
3: Osvald, fuldbefaren matros på skonnerten Rosa, siger farvel til Skalskør.

0: jag släppte, då tröste jag med detta. Vi älskar, älskar jag, men är baum förrangon.
1: Det var Hans Kurt, der sang Den er fin med kompasset. Hans Kurt, han var først og fremmest scene- og operettestjerne, så selvom han lavede mange film, så er hans samlede antal teater- og sangoptrædende langt større. Få teaterfolk har været genstand for større folkeyndest end Hans Kurt. Hans flid, hans talenter, hans fine menneskelige egenskaber gjorde denne yndest velberettiget og velfortjent. Fra de senere år, der stammer en række storartede grammofonindspilninger med Hans Kurt som visesanger. Og det er sanger, som nu går våren gennem Nyhavn, Mandalay, Tørresnoren, Den gamle skal slippes for at sang med flere. Vi har været igennem nogle af dem. Den gamle skal slippes for at sang, det er en meget slidt udgave, vi har, så den tror jeg, vi gemmer til en anden gang. Men vi kan lige høre ham synge Kjolerne.
2: Den unge fru Lis skal til bal klokken 9, men har dog for inden et stort bryderi. Det gælder jo, når man skal ud til en fest,

Gemalen han venter tålmodig og from. Fru Lis spørger, hvad farve vil du synes om? Han svarer, den gule med indigo kant, den gør dig henrivende.

Han rømmer sig lidt, og så har du jo den, den lille, du ved, allerkæreste ven. Når du er den, tænker jeg tit, ved Gud, sådan kan kun elskovs Gud inden.

så rynker han panden på mandfolkevis og siger, du foretrækker rimeligvis den anden, der gør dig fortryllende sø. Den er virkelig yndig, en

de har købt. Den smyger sig om dig, som om den var støbt. Men der er en ting, jeg vil lade dig forstå. Jeg elsker dig lige meget, hvad du tager.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Hans Kurt, der sang Kjolerne. Og det var alt, hvad jeg havde om Hans Kurt. Han var født den 23. februar 1909 i København. Han døde den 19. oktober 1968 i Rågeleje, 59 år gammel. Vi skal have programmer for i morgen tirsdag den 2. juni 2026. Fra 8 til 9, der er der morgenkvisten, 9 til 10, pladebaren, 10 til 11, studieverdens favoritter, 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemmer, og 11.45 til 12 på genhør. Fra kl. 12 til kl. 15, der er det Radio Nibe 19, som underholder. Kl. 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16, 15, der er der blandet musik, 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 17 Musik og Hilsner, 17 til 18 Eftermiddagsradio. Også i morgen aften kl. 18, så bliver det stille om, og så underholder Radio 19, Radio Nibe 19 fra 18 til 22. Vi snupper lige Hans Kurt med Pengegaloppen.

Kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og med en skåret kop gav han sig til at øse op. Lidt strømper, sække og puder og dyner, til alting var med top.

Han spiste intet, drak kun lidt og tænkte stadig kun på et. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han blev så tynd som få, så mager som et vissent strå, så han kunne krybe gennem sin sparebøsse, sprækker jeg selv med jakken på. Ja, de penger, ja, de penger er til bekymring for fattig og for rig. Sov og lå og færdede og drømte, at han stablede kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og vågnede op og skreg, hvem er det der bestialer mig? Så han sin skygge i skinnet fra månen.

dag, hvor der manglede en krone, den lå i en hat, hvor han selv havde lagt det den forrige nat. Så endte gjorde livets kval, som altid i vor jammerdal, med regning på ål og blomster og gravsted, betal, betal, betal.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Ja, den her time, den er ved at være slut. Og det var Kans Kort, der sang Pengegaloppen. Vi snupper lidt af sangen Mandalay, den er lang, men vi tager det, vi kan nå af den, inden vi slutter af her kl. 18. Her er det Åsa, der siger tak for i dag. Håber, I har nydt musikken lidt. Jeg har nydt at være her. Pas godt på jer selv og hinanden, og tak for i dag.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det, så har klokken passeret de 18.00, og det er ens betydende med Radio Neve 19 er på banen. Tak til Midtfjord Radio for deres underholdning det meste af dagen i dag, og kom godt hjem. Programmer for i dag, det er ganske aldeles, som det plejer at være. Der er Neve 19 her fra 18 til 19, fra 19 til 20, for ord, en blanding af tysk og instrumental. Og fra 20 til 21, der kommer Janni og spiller noget blandet musik, og hun snupper også aftenradio fra 21 til 22. Og de to første timer her, ja, der er det jo undertegnet Bente, der sidder her. Og den første time her, jeg har nogle nyheder fra den forgangne uge, jeg har nogle servicemeddelelser, og så har jeg også lidt blandet musik. Og det første nummer i dag, det bliver som sædvanligt med Bjarne Andersen, og det bliver et nummer, der hedder Old Sheep.

Vi fik her Bjarne Andersen med Old Ship. Og så er der jo nok ikke ret mange, der er sportsinteresserede, der ikke har opdaget, at Jonas Vingegaard, han har klaret sig godt i Giro d'Italia. Men søndag, der lagde kongeskibet Dannebrog til kaj i Aarhus, for det var så, fordi kongen han skulle deltage i bispevielsen i Aarhus Domkirke. Men det var så ikke det eneste fyldt for ham. For da Jonas Vingegaard havde krydset målstregen som vinder af Giro d'Italia i Rom, fattede kongen nemlig knoglen og ringe og lykønske den danske cykelhelt. Han sagde bare stort tillykke, og det var flot kørt. Det er da rigtig fedt, at kong Frederik ringer til en. Det er stort, og det er en ære for mig at tale med ham, sagde Jonas Vingegaard efterfølgende. Og Alzheimerforeningen, de kommenterer nu om det her om vold på plejehjem. Man lader beboere, pårørende og personale i stikken. Alzheimerforeningen ønsker en national standard for behandling af personer med demens. I dag er det for få krav, mener foreningen. National Videnscenter, de bakker op om det. Alzheimerforeningen og Nationalt Videnscenter for Demens efterspørger retningslinjer for behandling og pleje af personer med demens. Der skyldes simpelthen manglende ressourcer og støtte på plejehjem. Personalemangel og manglende faglighed gør det svært at forebygge vold. Der er ingen tvivl for Alzheimerforeningen. Når en person med en demenssygdom vandrer fra et plejehjem, slår ud efter personale eller raserer stuer, så er det altså et råb om hjælp. Vi er i stigende grad ikke i stand til at imødekomme de behov, som mennesker med demens har. Derfor kan de blive udadreagerende. Og for nylig, der kunne man læse i avisen om den 80-årige Benny Bredal, der udviklede en hurtig eskalerende demenssygdom efter at være kommet i afklaringsforløb på et specialplejehjem for demens. Det blev præget af vandringer, rastløshed, voldelige udfald og generel utryghed for de pårørende. Efter 6 uger var manden ukontaktbar og blev overflyttet til hospitalet, hvor han døde få dage efter. Marianne Bredal, hvis mand nu ligger på Skjoldhøj Kirkegård, stod for nylig frem med sin historie for at forhindre, at andre får det, hun kalder en uværdig sidste tid. Alzheimerforeningen kommenterer ikke på den konkrete historie, men der er en stigning i udadreagerende adfærd, og at kommunerne de presser på ressourcer. Vi efterlader både beboere, pårørende og personale i stikken. En undersøgelse fra BOFOA fra 2022, det peger på, at knap halvdelen af de medlemmer, der arbejder på plejecenter i løbet af de seneste år, har været udsat for vold. På plejehjemmene i Aarhus oplever man også en stigende tendens til, at beboere kan reagere voldsomt, for eksempel med trusler, holden fast i håndled, spark og slag. Det handler om meget alvorlige hjernesygdomme. Det handler om, at personer med demens, de kan miste evnen til at kommunikere og kan miste store dele af deres sprog. De kommer let til at føle sig utrygge og forvirrede. Derfor er der adfærden et råb om hjælp. Foreningen ser gerne, at man får lavet nogle nationale guidelines for behandling af personer med demenssygdomme. I dag er det kommunerne selv, der bestemmer. Det skal dermed prioriteres blandt alt muligt andet, som kommunen gerne vil bruge penge på. Hvis vi havde klare nationale guidelines, så ville kommunen vide, hvad de er forpligtet til. Det skal efter foreningen
indeholder klare regler for, at der skal analyseres på, hvorfor en borger går fra et plejehjem. Ligeledes skal der analyseres på, hvorfor en borger slår ud efter andre. Det kræver, at der er personale omkring beboeren, og det skal være personale, der har ekspertisen til at sætte ind og har tilstrækkeligt med tid til at møde beboerne med nærvær og faglighed. Ifølge Anja Bill Nielsen, der er der ganske begrænsede muligheder for medicinsk behandling af sygdommen. Men det er dokumenteret, at en psykosocial behandling med for eksempel sansestimulation, musikterapi og i det hele taget personcentreret omsorg har en virkning. Det er noget, som har svært ved at sætte ind med, hvis man for eksempel er en nattevagt til 20 beboere. Et sæt fælles regler for behandlingen af mennesker med demens. Det er et tiltag, som også National Videnscenter for Demens har. Vi ser gerne, at der i Danmark bliver arbejdet ud fra en fælles standard og kvalitet, og at plejen af mennesker med demens, og dermed også med en enighed om, hvilke indsatser mennesker med demens skal tilbydes i et demensforløb. Det er for eksempel meget vigtigt, at man får analyseret på årsagen til at en person med demens vælger at forlade det sted, hvor man bor. Man skal forsøge at forstå, hvorfor personen går. Derfor er det vigtigt, at man får kigget bagom og ser, er det mistrivsel? Hvad er der gået forud? Kan der være fysiske årsager for personens sansestimulation? Derfor er det også vigtigt, at man kender de enkelte mennesker. Så har man bedre mulighed for at forebygge. Ifølge Alzheimerforeningen er det for alle parter, både personalet, pårørende og den sygdomsramte, afgørende med fælles regler for indsatsen. Hvis vi ikke får de her guidelines, så bliver det et hårdt arbejdsmiljø, og vi eskalerer problemet, fordi vi får ikke sat ind med forebyggende tiltag. Og det må man jo så håbe, at de har optiveret nu, at der er nogen, der lytter. Vi skal have lidt musik. Vi skal høre Asterix Dansband med Jamaica Drømme.

Det var Asterix Dansband med Jamaica Drømme. Og sådan apropos danstopmusik. Danstopsangeren Bjørn Tidemand er død. Det blev oplyst den anden dag. Han blev 86 år, og han sov stille ind i tirsdags. Bjørn Tidemand, jeg har jo kendt for rigtig, rigtig mange numre. Han var kendt for Lille Sommerfugl. Han var kendt for Brænd mine breve. Nu tager jeg til Dublin. Og jeg er en ting er helt sikker. Der er mange, der kan nævne mange, mange flere med Bjørn Tidemand. Han slog for alvor igen. Det var i 63 med sangen Brænd mine breve. Og han fik så i 63, der var han med i Melodi Grand Prix. Det blev han faktisk nummer to i det danske Melodi Grand Prix med det var det år, hvor de vandt med dansevise. I 1964, der vandt han Melodi Grand Prix med sangen om dig. I de sidste år levede han ifølge familien tæt på den nærmeste familie, og havde mere tid til at dykke sin store passion, nemlig bridge. Og så kan jeg da fortælle, at i morgen klokken 13-14, der kommer der et program med Nanna Hylgaard. Og det er det tips til lytterne. Det handler om at leve for det halve. Hvordan kan man leve mere klimavenligt og spare penge ved et lavere forbrug, uden at føle, at man mangler noget? Og det kan I altså høre om i morgen fra klokken 13 til klokken 14. Så er det jo sådan, at der foregår jo også sport i vores egne Annedam. Vi behøver ikke at tage helt til Italien. Fordi Nibes reserver, de spillede kvinderne videre i pokalturneringen. Og det var meningen, at Nibes Jyllandsjægerhold skulle en tur til Vendsyssel og Try Torshøj i DBU pokalturneringen. Men på grund af et tæt pakket kampprogram, skader og sygdom, var der faktisk klubbens anden hold. Og det er så siger et hold, der stiller op til kamp med deltagelse af kun tre spillere fra første holdstrup. Det var tydeligt, at Nibe helt fra start var et bedre spillende hold, men rytmen kom aldrig i første halvleg. Og lidt frustration over dommerkendelse, det koster så også et gult kort. Det var så godt nok fortjent, men det gjorde det altså. Det var faktisk hjemmeholdet, der havde den største chance på kontraangreb, men keeper Johanna Grandqvist klarede med en god refleksredning tæt under mål. Fra anden halvleg, der pressede Nibe mere og mere og kom foran ved Sara Henriksen, der drejede sin oppasser væk og skruede sikkert fra kanten af feltet, og kort efter så hun på banen igen, da Sara Anne fandt hende på en fin stikning i feltet. Sidste scoring kom, da Emilie Bang Thomsen driblede forbi to modstandere på venstre kanten og fandt en helt fri Sigrid Skav, der havde forvildet sig op i angreb, og alle troede, hun ville afslutte, men i forvirring tippede hun bolden videre til Mille Lund Jørgensen, der scorede sikkert. Så trænerteamet til den her kamp, Mathilde Rask og Christian Holm, var da også meget stolte over indsatsen, især i anden halvleg. Vi kommer lidt skidt ud til kampen og tror, at den bare skal køres hjem på cruise control, men sådan er pokalkampe ikke. Vi fik rettet op i pausen, og så rullede det på skinner. Så det var simpelthen vores midterforsvar ved Anne Stavn og tilbagevendte Caroline Lykke Jensen stod højt i banen og styrede begivenhederne med autoritet, og så var de op til de øvrige at afgøre kampen til vores fordel, og det lykkedes 100%.
udtaler Mathilde Rask. Og Nibes reserver, de vandt jo så faktisk 3-0 over Try Torshøj. Så tror jeg lige, vi skal have et stykke musik mere, inden vi skal have nogle servicemeddelelser. Og det bliver Albatros med en pilsner i juni. Og derefter så kommer der servicemeddelelser.

Vi har i dag mandag den 1. juni 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19. Nibe Senior Klub Seniorer, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, og man kan sy og strikke og spille kort og terningspil og brætspil og hvad man har lyst til. Så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forup Skovhus. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er kun klubbens medlemmer, der kan deltage i dette arrangement. Østerhornum Seniorer, de har bankospil den 3. juni kl. 14, det er som sædvanligt på Birkehøj. Og fra den 14. til den 20. juni, der er man i Polen. Onsdag den 3. juni kl. 14, kommer Gert Dein og underholder på keyboard. Og det er på Solsidecenter. Onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko på Solsidecenter. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften. Det har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedien. Der er spis sammen torsdag den 18. juni, og det er ligeledes i Smedien, det er kl. 12, og det er så med efterfølgende dans. Så er der bankospil torsdag den 4. juni, og det er kl. 13.30 i Smedien. Og så er der tur ud af huset, det er der den 11. juni, de vilde orkideres dag i Sindal, og der sker tilmelding til 52.30.05. 03. Jetsmark Pensionistforening, de har så holdt sommerpausen nu, og det vil sige, ud over Krolf, der er hver onsdag, så er der opstart med banko, men det er den 10. august, så det er et stykke tid til, så de ønsker alle en glædelig sommer. Og nå, ellers ikke jeg smider på gulvet. Så er der bankospil i Smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold Seniorer. Søndag den 7. i 6. kl. 9 er der gudstjeneste, og det er i Værdum Kirke ved Katrine Fischer. Og onsdag den 10. i 6. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Værdum Sognegård. Der er dagsorden og referat. Det kan ses på www.værdumkirke.dk. Krammerhuset i Kås, det er et reol loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åben nu alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du er kommet ind til os, så kan du faktisk slå tre fluer i et smæk. Fordi så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB-garn, viking, gro, handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Du finder os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Så er det, ja, hvad er det så? Det er Vejgård. Hvad er vi skal til? Det er Vejgaard Tæppemontering. De har ryddet op på lageret og har fundet store og små kvalitetsrester. Vi har 8.500 kvadratmeter. Spar op til 50%. Kom med dine mål, og vi finder resten, som passer til dig. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Lyd og billede i Vodskov. Ja, det er et godt sted at tage hen, hvis du har brug for ny fjernsyn, ny radio. Hjælp til det, du har i forvejen. Fordi hvis du køber for eksempel ny TV hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og når vi er oppe ved dig, jamen så kan vi jo kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Vi har også mulighed for at kan
hjælpe dig, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit nye tv. Så ring 98 29 40 21 og få en snak med os. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab over. Fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Så kan du gøre godt kup. Du kan besøge Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Og vi holder åben hverdag fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Det var det nemlig. Så har jeg fundet et nummer, som blev spillet rigtig, rigtig meget for en del år siden. Jeg synes stadigvæk, det er et flot nummer, og jeg synes, det er lang tid siden, jeg har hørt det. Så det har jeg valgt. Jeg vil spille nu. Det er Ehlers med Den Anonyme.

0: støtte vores sponsorer. De støtter Radio Nippe 19.
1: Et rigtig flot nummer med Ehlers. Og så har der jo været andre hold her fra Nibe ude at spille fodbold. Det har Nibe skole 6. klasse, og de klarer sig rigtig godt. De var nemlig, de deltog i sidste uge ved skolernes DM i skolefodbold. Og de endte altså på som det 7. bedste fodboldhold for 6. klasse her i Danmark. Så kæmpestort tillykke til jer. Så var der en stor sejr, og det var på et tiltrængt tidspunkt til Nibes kvinder i Jyllandsserien. De spillede imod Nibe, og Nibe de spillede imod Aabybro. Og kunne man skrive manuskriptet til den perfekte optakt til Aalborg Karneval, så ville den nok ligne en sikker sejr over bundholdet fra Jyllandsserien og Aabybro. Takke taktikken. Der var simpelthen bare stormløb mod gæsternes mål. At Nibe så valgte at score efter bare 19 sekunder. Muligvis det hurtigste mål nogensinde, der blev en scorer på Nibe stadion. Det stod dog ikke i drejebogen. Kirstine Stine Kærsgaard, som i dagens anledning var rykket op på den offensive midtbane, fandt Rikke Monstert fra Skivum, Nikolajsen, med en fræk stikning. Og så stod der 1-0, før nogle af tilskuerne nåede at komme på plads. Kort efter, så byttede Rikke målskuerrollen ud med assistentmageren, da hun med en kælen kattepudel løftede bolden over forsvaret til Naja Brandt, som så rundede keeperen og scorede fra en spids vinkel. Og så gik Monster fra Skive med ellers i selvsving. Inden for de næste ni minutter, der nettede hun yderligere to gange efter oplæg fra en storspillende Sara Henriksen og altid offensive venstreback Laura Ingeborg. Ved pausen, der var sejren stort set hjemme. Og i anden halvleg blev det rokeret flittigt for at spare ben oven på et hektisk kampprogram. Det gav blandt andet debut til Amina Leto, der netop er flyttet til byen og tidligere har spillet på første hold i AaB og Aalborg Freja. Der kom også yderligere to scoringer. Først erobrede Alberta Frandrup selv bolden ved feltkanten og fra sin alternative højre bakposition og hamrede den i mål. Til sidst skulle Rikke naturligvis lukke festen med sin fjerde scoring efter oplæg fra Sara Henriksen. Jeg følte bare, at jeg havde noget at revanchere efter alle de afbrændere, jeg har haft i de andre kampe, så jeg skyldte lidt på kontoen. Det var dejligt. Nu er vi klar til at give den gas til karnevaler. Og den næste, ja, den har de så stille. Og det var hold mere, der var i sving. Det var Nibes bedste herrehold. Men de ramte så bunden hårdt. Nogle gange behøver ord ikke beskrive, hvad tal kan antyde. Det gælder særligt i det her tilfælde. Hele 9-0 tabte Nibes herrehold med i Helsted tirsdag aften. Pausestillingen var 5-0, efter der allerede stod 3-0 efter et kvarterspil. Nibe var aldrig med i kampen. Og det eneste positive, man kan sige for kampen, det er, at nu kan jeg kun gå op og fremad. Der resterer 4 kampe, så der er fortsat mulighed for redning i Jyllandsserien, men det kræver også andre resultater, der skal flaske sig. Jeg tager hatten af for de 14 spillere, 13 spillere og holdets holdleder Jesper Møller, der tog ansvar for Nibe Boldklubs repræsentation her i aften, på trods af deres småskader og den resultatmæssige krise i den sidste tid. Det viser format, at man stiller op for klubben og sine kammerater, på trods af, at opgaven der var på forhånd virkede totalt svær. Med 18 afbud, det kan de, der var med, godt være stolte af. Den spiller- og resultatmæssige stolthed gemmer vi lige til en anden gang. Sæsonen er ikke slut endnu. Og selvom det ser svært ud, så er jeg bestemt ikke typen, der bare ligger mig flat ned eller giver op. Det eksempel kan jeg kun appellere til, at seniorspilleren i Nibe Boldklub vil følge frem mod sommerferien. Og så kan jeg da lige fortælle, at onsdag den 3. juni kl. 19, der spiller Jyllandsserien Kvinder. Der spiller Nibe mod GU-B. Så det kan da være, at man skal tage op og støtte dem på Nibe Stadion. Så skal vi have et stykke musik med Harborg Kelsen. Sådan er det med kvinder.

det sidste nummer, jeg sådan set kan nå at spille, inden klokken bliver 19. Det skal vi lige straks have. Men jeg vil lige gøre opmærksom på en gang mere, at i morgen fra klokken 13 til klokken 14, der kommer der et program. Det er med Nanna Hylgaard. Og hun har lavet en udsendelse om at leve for det halve. Altså, det handler om at leve for det halve. Hvordan kan man leve mere klimavenlige og spare penge ved et lavere forbrug, uden at man føler, man mangler noget? Og det kan I høre om i morgen mellem klokken 13 og klokken 14 her på Nive 19. Og det sidste stykke musik her inden klokken 19, det bliver Anders Kragelund. Ham, han er jo bobler på Danstoppen. Det passer ikke, han kom ind på Danstoppen i år med nummer festivalsangen. Og jeg synes lige, vi skal have et genlys med den.

Ja, med det, så er det sådan lige derhen, hvor vi skal til at, jeg skal til at starte programmet for ord. En blanding af tyske og instrumentale toner. Og de første tre melodier, jeg lægger ud med i dag, det bliver Amigos, Ich gehe durch dich fürs Feuer. Derefter Hans Holdestelle med Deer Hunter. Og så kommer Heino, Einsam unterweisen Zweigen.

Ej, den stopper jeg lige, for det var altså en julemelodi, der ikke var opført som en julemelodi. Så det prøver vi lige at finde noget andet i stedet for. Og der tror jeg faktisk, ja, jeg finder noget andet i stedet for. Vi skal over og høre Anders Strømberg nu med Dance Little Lady Dance, og derefter Alexander Lexer med Un poquito de amor.

Så skal vi over og høre Alex Rosenroth, Diesen Einen Tanz. Og derefter kommer Alexander Lexer. Nej, det var dem, vi lige har hørt. Vi skal over høre Collage med nummeret Collage med nummeret Moonlight Shadow. Og derefter Adam and Eve med Dann kommt der Sonnenschein.

Så skal vi høre Roland Kaiser, og det er i et nummer, der hedder Du bist noch hier, og derefter Erik Majbo, han spiller op til line dance, og så kommer Peter Hinden, og det bliver med Kuku Jodel.

Så skal vi over og høre George Zamfir med Endless Love, og derefter de flipper os med De Nacht der Tausend Rosen.

Og så er jeg nået frem til det sidste musik, jeg kan nå at spille her i aften. Det bliver Hans Hollestelle med Man of Mystery. Derefter så kommer Albert Hauser med et hitmix 2023. Og når min kending har lyttet, ja, så får I en ny studievært, nemlig Janni. Og med det vil jeg sige tak for i dag.

nyt musik, vi har fået ind her, i hvert fald i 2026, og inden for de sidste par måneder. Så vi lægger ud med Lars Marko med en enkelt sang om frihed, og derefter One Republic med Someone to Save You.

Det var så Lars Marcus' version af en enkelt sang om frihed, og derefter One Republic med Someone to Save You. Så tager vi Claus Hempler med Look at Fest, og derefter Look Mom, No Computer med Ein, Zwei, Drei.

Det var så Claus Hempler med Lukket Fest, og derefter var det Luk Mom No Computer med Ein, Zwei, Drei. Så skal vi have Michael Vesterskov med Cirkus i Byen, og derefter Chris Norman med Run.

Det var så Chris Norman med Run, og før det var det Michael Vesterskov med Cirkus i byen. Så kan jeg lige for god ordens skyld lige huske at sige, at kontoret der er lukket, så det hjælper ikke at ringe ud, fordi der er ikke nogen til at tage telefonerne. Så vi kan lige så godt lige komme med lidt information omkring radioen nu her, nu når vi er i gang. Kontorets åbningstider, de er som følgende. Mandag har vi åben fra 15 til 18. Onsdag er det fra 16 til 20. Fredag er det fra 17 til 20. Og igen søndag fra 10 til 13. Og det er, der er både tale om fysisk henvendelse her på adressen Prægade 8 i Nibe, og på telefonnummer 98 35 32 22. Og så kan vi lige tage lidt mere information omkring vores sociale medier. Vi er at finde på Facebook, Instagram og TikTok, og jeg kommer lige med nye tal over, hvor mange følgere vi har. På Facebook, der har vi 1126 følgere nu, og det synes vi jo, det er helt vildt. På Instagram, der har vi 19, og på TikTok, der har vi 187 nye følgere. Så det synes vi, det er ganske fantastisk. Og jeg fortsætter med musikken, og det bliver stadigvæk over i det nye, vi har fået ind. To tosser på tur med Vi er studenter, og det er jo lige ved at være tiden. Og så derefter Arena May med This is It.

Det var så Barrow med hendes 1000 timer, der efter Dylan Scott med What He'll Never Have. Så tager vi Anders Kragelund med festivalsangen, og derefter Bainia med Roses.

Det var så Anders Kravlund med festivalsangen, og derefter var det Bainier med Roses. Så skal vi til de sidste to af det nye i den her time. Og det bliver Emma Utzon med Mens børsen brænder, og derefter The Chains med So Unkind.

Det var så Emma Utzon med Mens børsen brænder, og derefter The Chains med So Unkind. Og det var så slut på de nye her for den her omgang. Og så for servicemeddelelserne, der tager vi Share med Elusive Butterfly.

Vi har i dag mandag den 1. juni 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19. Nibe Senior Klub Seniorer, de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hyggehjørne, og man kan sy og strikke og spille kort og terningspil og brætspil og hvad man har lyst til. Så er der torsdag den 11. juni tur til Skulpturparken i Blokhus med efterfølgende stikflæsk på Forup Skovhus. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at det er kun klubbens medlemmer, der kan deltage i dette arrangement. Østerhornum Seniorer, de har bankospil den 3. juni kl. 14, det er som sædvanligt på Birkehøj. Og fra den 14. til den 20. juni, der er man i Polen. Onsdag den 3. juni kl. 14 kommer Gert Dein og underholder på keyboard. Og det er på Solsidecenter. Onsdag den 17. juni kl. 14 er der banko på Solsidecenter. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flagenskjold Pensionistforening. De har danseaften. Det har de fredag den 5. juni kl. 19.30 i Smedien. Der er spist sammen torsdag den 18. juni, og det er ligeledes i Smedien, det er kl. 12, og det er så med efterfølgende dans. Så er der bankospil torsdag den 4. juni, og det er kl. 13.30 i Smedien. Og så er der tur ud af huset, det er der den 11. juni, de vilde orkideers dag i

smider på gulvet. Så er der bankospil i smeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Søndag den 7. i 6. kl. 9 er der gudstjeneste, og det er i Vadum Kirke ved Katrine Fischer. Og onsdag den 10. i 6. kl. 18.30 er der menighedsrådsmøde i Vadum Sognegård. Der er dagsorden og referat. Det kan ses på www.vadumkirke.dk. Krammerhuse i Kås. Det er et reolet loppenmarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Vi holder åbent nu alle ugens dage fra 10 til 17. Og når du er kommet ind til os, så kan du faktisk slå tre fluer i et smæk. Fordi så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Du finder os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Så er det... Ja, hvad er det så? Det er Vejgård. Hvad er vi skal til? Det er Vejgård tæppemontering. De er, har ryddet op på lageret og har fundet store og små kvalitetsrester. Vi har 8.500 kvadratmeter. Spar op til 50%. Kom med dine mål, og vi finder resten, som passer til dig. Vejgaard tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Lyd og billede i Vodskov. Ja, det er et godt sted at tage hen, hvis du har brug for ny fjernsyn, ny radio. Hjælp til det, du har i forvejen. Fordi hvis du køber for eksempel ny TV hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan TV købes med All Inclusive pakke. Så bliver TV'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle TV med retur. Og når vi er oppe ved dig, jamen, så kan vi jo kigge på din radio, hvis du har problemer med den. Vi har også mulighed for at kan hjælpe dig, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit nye TV. Så ring 98 29 40 21 og få en snak med os. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab over. Fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 25 19 66 25. Så kan du gøre et godt kup. Du kan besøge Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Vi har fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Og vi holder åben hverdag fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Cher med Elusive Butterfly, og her efter servicemeddelelserne var det Adele med Hello. Og så har jeg lige en tilføjelse til servicemeddelelserne, eller en ekstra information omkring morgendagens program. Fra 13 til 14 har vi et program med Nana Hylgaard, og det omhandler leve for det halve, hvordan man kan leve mere klimavenligt og spare penge på lavere forbrug, uden at føle, man mangler noget. Og det er i morgen fra 13 til 14. Så fortsætter vi med musikken. Først bliver det Thomas Helmig med Det er mig, der står herude og banker på, og derefter Mette Kelly med Keine Angst.

weinen kann. Ich hab keine Angst. Ich komme mit dir an.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.
1: Det var så Thomas Helmig med Det er mig, der står herude og banker på. Og derefter Mette Kelly med Keine Angst. Så skal vi have Ib Musin med Lille Søde Frik Måneskin. Og derefter Lucas Graham med Mama Said.
2: Det sker så tit tilfældigt et sted, hvor den får vej, at to kan mødes lille og heldig, at det blev dig og mig, lille søde frøken Måneskin. Kalder jeg dig i mit stille sind, du fortryller mig simpelt hen. Hvad beskriver dig bedre end lille søde frøken Måneskin? Du er smutte lige så stille ind i mit hjerte.

du for mig, og det er jeg så vild for elsket, lille søde frøken Måneskind. Blot vi sidder sammen kind mod kind, har jeg månen og stjerne himlen her, har du er mig nær. Du ser på aften himlen, de lys som blinker der. Jeg tror, der mangler et i fremmed. Du sidder nemlig her, lille søde frøken Måneskind. Kalder jeg dig i mit stille sind, du fortryller mig simpelt hen. Hvad beskriver dig bedre end lille søde frøken Måneskind? Du er smuttet lige så stille ind i mit hjerte fra første syden nu, lille smilende du. De lyse lette lune, sommernet og skælmske kogleri, alt det er du for mig, og det er jeg så vild forelsket i, lille søde frøken Måneskind. Blot vi sidder sammen kind mod kind, har jeg månen og stjerne himlen her, bare du er mig nær.

0: Det var Birthe Kjær, Kim Søgren og Lars Hannibal med Alle går rundt og forelsker sig. Derefter var det Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Så tager vi tre træk. Det bliver Paul Rickard med Er du dus med himlens fugle? Derefter Elton John med Candle in the Wind. Og så til sidst Elvis med Blue Moon.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der?

Det var så The Supremes med These Boots Are Made For Walking, og derefter Enya med Dark Sky Island. Og så er vi efterhånden ved at være tæt på klokken 10, og jeg kan ikke nå særlig meget mere, end jeg kan lige give jer en oplæsning af morgendagens program. Midtfyr Radio har senderen frem til klokken 12, og så fra 12 til 13 er der mine favoritter. Fra 13 til 14, der har vi et program med Nanna Hylgaard, der omhandler Leve for det halve. Og fra 14 til 15 er der instrumental. Og så frem til klokken 18, der sender Midtfyr Radio igen. Og så fra 18 til 19 er der programmet Nibbe 19. Fra 19 til 20 er der programmet B-sider. Fra 20, og så længe det nu varer, så er der Quiz Så Det Syder. Og så skal jeg lige huske at sige, at I også kan finde os på vores hjemmeside, og den hedder www.nibbe19.dk. Derinde der kan man følge med i Danstoppen for den her uge og de foregående uger. Man kan streame direkte fra hjemmesiden af og mange andre ting. Så er vi selvfølgelig også at finde på Facebook, Instagram og TikTok. Og det er, hvis man er på de sociale medier der, så kan man jo søge efter Nibbe19. Og så skulle vi gerne dukke op med vores lille logo, den fisk der med mikrofonen. Og vi vil jo så gerne have nogle flere følgere og synes godt om og sådan nogle ting. Så det er bare at tjekke ud, hvis man har muligheden for det. Så. Og så er der selvfølgelig også en e-mail direkte til mig, med hvor man kan... Ja, man kan stille spørgsmål angående radioen, man kan komme med ris, ros, hvad man gerne vil mere med radioen og så videre. Og den hedder jj@nibbe19.dk. Så vil jeg ellers bare sige tak, fordi du lytter med her på Radio Nibbe 19. Det sidste nummer, jeg vil spille for jer, det er Enigma med Return to Innocence, og derefter Trollrik med Godnatsangen. Og så vil jeg sige tak for nu, og vi lyttes ved en anden god gang.